jo gi penjore ngat marare okodo komodi ngat marare molorate go chuo penjore nono ngat marare chuo wonore wonda samio ngarare chuo wonore nono samio ngarate go marare jo gi wondora wonda sama onge okodo madanda jo gi wondore chuo wondore nono jo gi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagenera kabiro ngat madaren